Aliye kun maame. Na ne kun wo fa. Ne kun wo se won. Awurade yen tiase yen kasa. Eh, mi tu mi tiase yo.

Makabo bright kisotoya mayanka kasafufro kabi bi wanoka wa woka kasafufro dam mayanka bi kabi kabi kabi ikatoro basi ya toroba edana mazi ya daya basowa ayi ayi ayi ayi chotoroba I'm crazy ila la la ishaba dana tia dana miasio

watum kwara. Osikali, usika wanya na nyawa. Febuku wanya miye tuma. Uwa biyo peso wanya miye tuma. Usika ne pepo aswa wanya mede maose. Fabepo wangwa ususua. Wapeso wanya miye tuma. Nukari mungu. Se osika wanya mede ama umpono. Se wanya niya. Wanya meze mekantua sobe mbu watayi. Wanya sika. Ufabi mwenya miye tuma. Kudu sika sponsor ya hii. Aya watu mjina wati asia. Aya nyanya mina bumbu. Adisamia. Close your eyes. Aya watu mkwara. Adijimia mitimi kopai. Aya watu mkwara. People praise my answer already. Semeti asia. Ada mitima wo. Adu asori ya urade. Semi nyakwa. Ninyina ya wadomo. Adomo kwara. Mami. My answer ya urade. Oh nyamye. Beja musa. Wasira niyo. Ah, mirefida.